0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

savih reči ti dugujem. Ubijam besane noći,

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija u

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko večer.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj dan.

0: Poštovani gledaoci, svima vama koji Bajram osjećate svojim, Bajram Šerif Mubarek Olsun i dobrodošli u ovo današnje druženje za bajramski program Kurban Bajram, koji smo pripremili za sve vas, za sve ljubitelje sevdalinke i lijepe pjesme. Večeras imamo priliku da ugostimo naše divne goste koji će pjevati za vas, naše najljepše sevdalinke, naravno uz pratnju našeg akustiko ansambla.
1: Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan. Dobar dan i dobrodošli u specijalni bajramski program, a svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, kako u Bosni i Hercegovini, tako i svijetu, želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Kratko ćemo samo spomenuti sponzore koji su nas danas počastili ovim divnim kolačima za Kurban Bajram, za ovu našu specijalnu emisiju. Dakle, etnorestoran Bardak, vredno osoblje koje je napravilo kolače, naša gospođa Nadira Pamuković, koja svake godine tu radi za nas, za naš bajramski program, i Tajbe
1: Medi i kolači, Međa Donja, općina Gledača.
0: Kratko ću spomenuti sponzore koji su se pobrinuli ovog puta za mene, za moju frizuru, frizerski salon Aida Džekić Živinice, make-up studio by Ajnik Tuzla, ova lijepa abaja je iz butika Azra Živinice, a naravno pomenut ćemo i naš ansambl akustiko, bez kojeg ništa ovako ne bi bilo dobro.

0: Cijenjeni gledatelji, kao i svakog Bajrama u našem programu, na početku razgovaramo, lijepu dobrodošlicu želimo glavnom imamu Međlisa Islamske zajednice Brčko distrikta, Mustafi Efendi Gobeliću. Efendija, dobro nam došli Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Allah razi Olsun i hvala vam na prilici da budem gost ovim lijepim povodom na vašoj i našoj televiziji.
0: Dugo se evo družimo, nekoliko godina, malo prije smo razgovarali da li je to 7, 8, 10 ili više godina, jel da?
1: Pa eto, mogli bi zaokružiti na 10, ali u svakom slučaju saradnja je odlična i plodonosna.
0: Reci nam ovaj Kurban Bajram Efendija na početku, šta znači Kurban Bajram?
1: Pa prije svega želim samo povući jednu paralelu između ova dva bajrama, Ramazanskog i Kurban Bajrama. Ova bajrama su dva najveća muslimanska blagdana. Ramazanski bajram je karakterističan po tome što je na neki način nagrada vjernicima za sve ibadete, a ibadet je sve ono što nas približava Bogu i žrtvu koju podnose u ime gospodara. A ovaj Kurban Bajram je karakterističan po izvršavanju triju važnih islamskih dužnosti. Među prvorangiranim dužnostima je hadž. Hadž spada u sami vrh islamskih dužnosti po prioritetu među pet islamskih šarta, ili kako mi to kažemo farzovi. Farzovi su u islamu prvostepene dužnosti. I naravno, naše hadžije su već otputovale na hadž i oni evo ovih dana obavljaju glavne hadžske obrede. Druga dužnost ili obaveza po kojoj je karakterističan ovaj Kurban Bajram jeste žrtvovanje kurbana. I kurban je čin koji podrazumijeva naše nastojanje da se približimo našem gospodaru. Zapravo mi žrtvujemo, kako to jedan naš autor kaže, hajvana, to je arapski termin, ili životinju, za dobrobit insana, za dobrobit čovjeka. Dakle, žrtvuje se u ime Boga, ali za dobro čovjeka. U jednom kuranskom ajetu Allah Želešanu kaže, do njega ne dopire ništa, ni meso, ni ništa od tog kurbana. Do njeg dopire samo vaša bogobojaznost, samo vaš iskren nijet, iskrena namjera, iskren čin. Tako da Bogu dragom ne treba ta žrtva, ona je samo u njegovo ime, ali za dobro čovjeka. I zato mi, kada odabiremo kurban, uvijek nastavimo da to bude najbolji primjerak stoki. Da li je u pitanju ova sitna stoka, bravi i tako dalje, ili u pitanju krupna stoka. I prema vjerskim propisima ne može, dakle, u kurban ono što je bolesno, što je mršavo i što ima neke vidljive fizičke nedostatke i tako dalje. I treća obaveza uz Kurban Bajram, o kojoj muslimani malo znaju, to je tekbir i tešrik. To je jedna maksima kojom se veliča dragi Bog. Ona glasi Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velilahil hamd, koji su muslimani dužni da izgovaraju nakon klanjanja svakog namaza poslije farza, poslije, dakle, predavanja salama na farz namazu, počevši od sabaha uoči Kurban Bajrama, završavajući na ikindi četvrti dan Bajrama. To je skoro 5 dana, dakle, muslimani kad klanjaju namaz i čim predaju selam na desnu i lijevu stranu farz namaza, izgovore taj tekbir. To je ta treća dužnost ili ibadet kojeg smo mi dužni izvršavati tokom ovog Kurban Bajrama. I to je dužan izvršavati svako, jer nije povezan sa imovinskim stanjem, nije determiniran nikakvim odrednicama, osim da li mi to želimo uraditi ili ne. Eto, potom je, dakle, Kurban Bajram karakterističan u tom nekom

0: duhovnom smislu, u ovom nekom tradicijskom, kulturološkom smislu, on ima iste refleksije, isto značenje kao i Ramazanski Bajram. To znači da je to, da je to blagdan naše porodične radosti, naše međukomšijske radosti, naše međurodbinske radosti, našeg međusobnog druženja, okupljanja, mirenja, pomirenja, njegovanja, unapređenja međukomšijskih odnosa, međuljudskih odnosa i tako dalje.
1: Ja bih vas, poštovani efendija, pitala koliko je bitno u stvari dobro raspodijeliti sam kurban u toku kurban bajrama? Kako pravilno rasporediti?
0: Odlično pitanje, vidite, baš onaj aktuelno pitanje ili važno pitanje. Dakle, kurban je drugostepena dužnost u islamu ili stručno izraženo vađib. Vađibi su drugostepene dužnosti u islamu i dužan je izvršiti svaki musliman i muslimanka koji je punoljetan i ima vlastitu imovinu. Dakle, šta znači biti dužan? To znači da preko svojih redovnih životnih potreba može kupiti kurbana. Onaj ko bi ugrozio funkcioniranje porodice ili pokrivanje nekih redovnih porodičnih ili životnih potreba, on nije ni dužan. I kada već to uradimo, onda je jako važno, kada dakle, već žrtvujemo određena materijalna sredstva, onda je jako važno da to na pravi način izvršimo. U pravilu se kurban dijeli na tri dijela. Jedna trećina se može ostaviti za sebe, ali ne mora. Dakle, neko može postaviti pitanje da li ja moram ostaviti jednu trećinu za sebe. Ne moramo mi ostaviti. Mi samo imamo pravo ostaviti i bit će kurban ispravan ako tako uradimo. Ali mi možemo podijeliti cijeli kurban. A podsjećam ponovo da to mora biti najkvalitetnije meso. Dakle, mora biti zdravo, zato treba pribaviti i od odgovarajućih institucija nalaze i tako dalje, od veterinarskih ovih ustanova i tome slično. I druga trećina se u pravilu dijeli onim koji su oko nas. To oko nas su komšije, oko nas su prijatelji i oko nas je rodbina. To je oni koji su nam blizu. Komšije su fizički blizu, a prijatelji i rodbina nam je u tom nekom emotivnom smislu blizu. Mada bi komšije trebali biti, posebno islam jako insistira na njegovanje dobrih međukomšijskih odnosa, tako da bi nam komšije i u tom emotivnom smislu trebali biti blizu. I treća trećina se obavezno treba podijeliti siromašnim osobama, osobama u stanju socijalne potrebe. Dakle, mi se trebamo potruditi da u našem bližem ili daljem okruženju nađemo te osobe. To je ako mi taj obred izvršavamo u vlastitoj režiji, dakle u vlastitom porodičnom okruženju. Sada već zbog ovih urbanih uvjeta življenja, zbog toga što su mnoge porodice vani, sad postoje institucije koje to radi. Pa recimo, mi smo u Međlisu islamske zajednice i svake godine je to tako primali uplate ko želi da kurban se izvrši u organizaciji Behram Begove medrese u Tuzli. I on dakle uplati kurban, a tamo postoji ozbiljna ustanova, to je Behrambegova medresa, koja će to u ime te porodice potpuno ispravno izvršiti i to meso se najvećim dijelom dakle koristi za opće potrebe, to je za ishranu učenika u medresama, pošto je internatski smještaj, zatim dio se dijeli raznim socijalnim ustanovama i tako dalje.
2: Recite nam, efendija, koje su glavne obaveze muslimana za prije i za vrijeme Kurban Bajrama?
0: Evo nešto smo kazali kad je riječ o samom Kurban Bajramu. Kad sam kazao ono po čemu je karakterističan Kurban Bajram, to su i te glavne obaveze s tim što imamo još Bajram namaz. Dakle, mi smo jutro sklanjali Bajram namaz i to je ona prva bajramska obaveza. Ali prije Bajrama postoje uglavnom običaji koji su sastavni dio tog bajramskog veselja, bajramskog kolorita. Pa, na primjer, svi mi, iako bi trebali voditi računa tokom cijele godine, tokom cijelog života, o ličnoj i kolektivnoj higijeni, Ali evo mi svi prije Bajrama nastavimo malo da uljepšamo stanove, pa ne znam, krećimo, pa posebno domaći se kažu, hoćemo da operemo zavjese, pa hoćemo prozore, pa hoćemo tepihe, pa znači da kuća blista, pa onda avlija da blista i tako. Dakle, pripremamo se u tom smislu. Pa onda ko ima novaca, on kaže, ja bih valjda kupio novo odijelo. Neko nema, pa kazat će, ja ću izabrati ono

0: koje mi je najnovije, najljepše, dakle pripremamo nova odijela. Pa onda za Bajram mi darivamo naše najmlađe, djecu, unuke, djecu naših prijatelja, komšija, pa onda usitnimo novac, pripremimo novac u skladu sa našim mogućnostima, koliko koje, koje u mogućnosti. Pa onda, evo, i ovo je priprema za Bajram, kao što ste se vi ovdje pripremili, pripremanje slatkih jela. To su te neke pripreme koje, koje ovaj, je u našoj tradiciji već poznato, ovaj, sa čim mi dočekujemo Bajram.
1: A da li je najbitnije da je duša čista?
2: I njet.
0: Ja, da, to je, dakle, uvijek, dakle, to je, to dvoje je baš skopčano jedno s drugim. Ako nema čistog nijeta, nema ni čiste duše. A u čistoj duši je čist nijet. Dakle, to vam je potpuno povezano. Zapravo, da bi Allah Dželešanu prihvatio svaki naš ibadet i svako naše dobro djelo, namaz je ibadet, post je ibadet, kurban je ibadet, hađ je ibadet. Dakle, kad kažemo ibadet, još jednom da ponovim, ibadet nije samo obred. Ibadet je svako djelo sa kojim je dragi Bog zadovoljan i koje nas njemu približava. Ibadet je sadaka. Ibadet je staru osobu prevesti preko ceste. Ibadet je nekoj tamo neni ili baki kazati, ja ću otići u trgovinu da se za tebe podmirim. Ibadet je kad vozimo auto i vidimo tamo da je spala daska sa nekog kamiona ili se kamen skoluto na put, ako ne žurimo, ako imamo gdje stati, i te kako značajan ibadet, stati pa to ukloniti s puta, jer mi ćemo možda nekome spasti život. Sve je to ibadet. Ibadet je dati prilog za neke ustanove, i ne samo vjerske ustanove, dakle, za sve ustanove koje su od općeg značaja za ljude. Svemu tome da bi to bilo kod dragog Boga kabul ili primljeno, predvodi čista duša i čisti iskren nijet. Bez toga to sve pada u vodu, ono se klati, leluja se.
2: Koliko je bitno, uvažene efendija, to na djecu prenositi, da djeca i o samom kurbanu, da znamo da je lijepo da se to uradi u krugu svoje avlije, odnosno svoje porodice, prije svega javlije, da to djeca gledaju, da te naše običaje upražnjavaju i da rade to za dragog Allaha.
0: Mi svi koji smo stari sjećamo se svih tih bajramskih običaja i bajramskih doživljaja, upravo zato što je ta tradicija bila jako prisutna, jako snažno izražena u seoskim sredinama, tako da to trajno opečati čovjeka, nosiš neku jako lijepu uspomenu. Nažalost, danas ovaj dinamični život kojim ljudi žive i ovaj moderni stil življenja uskratio je mnogim našim porodicama, mnogo našoj djeci taj doživljaj. Ali evo, kogod može, to je izuzetno važno. I kada je riječ o Bajramu i kada je riječ o drugim vrijednostima vjere. Jer zapravo jedna država, jedna nacija, jedna zajednica, svi smo mi ovdje u Bosni, jedna zajednica, dakle svi mi težimo dobro ove zemlje, uspjeh ove zemlje, napretku ove zemlje, mi moramo imati dvoje, po meni. Moramo imati obrazovanu omladinu, ali obrazovanu, dakle, da se trudimo da naše diplome budu na osnovu znanja stečene, a ne po nekim drugim kriterijima. I u tom nekom duhovnom, religijskom, moralnom smislu dobro odgojenu omladinu. To je dobitna kombinacija, dakle, koja sigurno vodi progresu. Jedno bez drugog neće dati rezultate.
1: Efendija, jeste li vi kao efendija, glavni imam, zadovoljni ponašanjem muslimana, recimo u Brčkom distriktu i uopće, međusobno da ne razgovaraju, ne pričaju, ne posjećaju, ne ogovaraju, da nisu ljubomorni?
0: To je vrlo složeno pitanje. Koliko god se mi trudili, na koncu Allah je taj koji upućuje i on je taj koji prosvjetljuje ljudske duše. Naše je da se trudimo. Mi imamo

0: izvanrednih primjera, imamo i nekih drugih primjera. U cjelini možemo biti zadovoljni, ali ništa ljudsko nije tako dobro, ništa nije tako savršeno da ne može biti bolje i mi trebamo svi nastojati da popravljamo to stanje, posebno evo na planu tih međuljudskih odnosa. To je na neki način jedna krizna tačka ovdje u Bosni, pa vjerovatno i šire i na ovim našim širim balkanskim prostorima, na različitim relacijama, na unutar porodica krizna tačka, među rodbinom, među komšijama. A dakle, islam doista jako insistira, to je sve tema za sebe, to su ovaj maltene univerzumi za sebe, priča o tim unutar porodičnim relacijama, o poštivanju roditelja od strane djece, o odgoju, obaveze odgoja, lijepog odgoja ovaj djece od strane roditelja, zatim o njegovanju kulta komšiluka, o lijepom obhođenju prema rodbini i tako dalje. Tu se ima šta popravljati, imamo mi izvanrednih primjera, ali evo, naše je da se trudimo, naše je da mi tom zadatku odgovorimo, a Allah Želešanu je taj koji daje svjetlo.
1: Efendija, hvala vam lijepo i želimo vama, vašoj obitelji i naravno vašim džematlijama sretan Bajram, da i ostale dane provedete u dobrom zdravlju, sreći i veselju.
0: Hvala je vama, bilo mi je zadovoljstvo biti gost vaše i naše televizije.
2: Hvala vam mnogo, uvažena Efendija. Ja bih vam samo kratko čestitala Kurban Bajram. Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun i poželjela vam mnogo zdravlja da nam ovako često dođete kada su ove bajramske prilike i što bi se reklo, naše je ono samo što damo, zar nije?
0: Tako je, baš tako. Hvala vam i naravno i vama Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Cijenjeni gledatelji, u nastavku gledamo koreografiju splet bosanskih igara Kulturno-umetničkog društva Sevdah iz Vučkovaca, Gradačec. Mi ovom prilikom pozdravljamo srdačno našu večerašnju gošću koja se zove Lela Hrštić, Lela Bajram Šerif Mubarek Olsun prije svega i dobro nam došla u našu bajramsku emisiju.
1: Allah razi Olsun, hvala vam na pozivu. Prije svega evo, želim svim gledateljima poželiti Bajram Šerif Mubarek Olsun da ovi bajramski dane provedete u zdravlju i rahatluku svojim najmilijima.
0: Hvala, Allah razi Olsun. Lela, kada je u pitanju vaše kulturno-umetničko društvo, datirate od 80-ih godina.
1: Jeste, jeste.
0: Možete li nam reći tako aktivnosti za ovo vrijeme kako ste vi koreograf?
1: Ja sam koreograf i predsjednik zadnje 3 godine. Prije toga sam bila igrač 17 godina otprilike. Eto, zadnje 3 godine sam s njima. Putujemo, družimo se, učimo nove koreografije, putujemo na smotre, tako.
0: Divno, divno. Ko vas inače finansira? Jer svjedoci smo u stvari da za sve ove divne koreografije, odnosno nošnje, treba izdvojiti određeni dio novca. Možete li spomenuti neki?
1: Pa naš glavni sponsor je grad Gradačec. Oni nam daju punu financijsku podršku za nošnje i za naša putovanja, ali naravno tu su i firme iz naših krajeva.
2: Ovako divne djevojke u kulturno-umjetničkom društvu sa ovako lijepom, divnom presjednicom, samo 2 muškarca imate.
1: Pa eto, nažalost.
2: Jel muški neće ili kako?
1: Pa, nažalost neće. Žao i meni, ali eto, takva je situacija.
0: To je nekako generalni problem.
1: Jest, u svim kulturno-umjetničkim društvima.
0: Upravo sam to htjela reći, da nekako muški se teže opredjeljuju za to,
1: yes.
0: Ali je bitno samo da dođu, ja vjerujem.
1: Yes, samo je bitno da dođu i da vide kolika ljepota u stvari u tom folkloru.
0: Jer u stvari zastupljeno je druženje. Kako se druži omladina, evo kada je Bajram kao što je danas Kurban Bajram, kako ste se družili recimo od jutra? Jeste li imali vremena da se negdje nađete?
1: Pa nismo, ali planiramo na večer da se družimo. Tako svake godine praktikujemo. Po dani smo naravno kod kuće uz neku porodičnu atmosferu i ukupljanja, a na večer se družimo mi kulturno-umjetničkim društvima.
2: Lela, kako djevojke se slažu međusobno?
1: Lijepo, lijepo, naravno. Druže se drugarice.
2: Idu u srednju školu, studiraju?
1: Većina je srednja škola, još par ih ostalo osnovna.
2: Lela, hvala ti puno za ovo gostovanje. Želim vam dobro zdravlje i ostale dane Bajrama da provedete u dobrom zdravlju.
1: Hvala i vama još jednom.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Cijenjeni gledalci, evo u nastavku našeg bajramskog programa ugostit ćemo u našem studiju danas našeg divnog Ajdina Osmanovića, dječaka koji evo već nekoliko godina zajedno sa svojim nastavnikom njeguje sevdalinku i danas nam je on specijalni gost. Ajdine, dobro nam došao u emisiju povodom Kurban Bajrama, Kurban Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Bolje vas našao, Allah razi Olsun, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i svim gledateljima ove televizije.
0: Allah razi Olsun, hvala lijepo što si tako fino odgovorio. Evo, ja bih te pitala na samom početku, ko je u stvari zaslužan za ono što si ti do sad postigao do dan danas u muzici?
1: Pa za sve ovo je zaslužan moj profesor sa kojim evo zajedno radimo već 3 godine. Išli smo na mnoge nastupe, nastupali smo, bili smo na mnogo televizija i sve ovo mi se sviđa, također zaslužni su i moji roditelji.
0: Kako da ne. Reci mi, kada si u stvari počeo prvi put da pjevaš? Ili to bila neka školska priredba? Kako je to krenulo?
1: Pa, od uvijek sam volio slušati muziku i većinom je to bila sevdalinka. I kod nas kući su svi slušali sevda, po cijeli dan je muzika je, uvijek je bio sevda. I kada sam došao u 6. razred osnovne škole na čas muzičke kulture, profesor je pitao da li ima neko da nešto želi otpjevati i tada sam se ja javio. Otpjevao sam pjesmu Tebi majko misli leti i tada je sve krenulo.
0: Divno, divno.
2: Drago mi je, zaista i mislim vama, gledatelji, da je divno ovako mladog momka vidjeti. Ajdine, imaš li simpatiju?
1: Pa ne, sad...
2: Dobro, da pitam, da li ona gleda ovaj bajramski program?
1: A gleda.
2: Gleda, dobro. A lijepo, dobrodošlicu također za ovaj Kurban Bajram u naš studio poželit ću i gospodinu Jasminu Brašniću. Jasko, Bajram Barećula.
3: Ala razvola, dragi tajbe, Bajram Šerif Mubarek Olsun, tebi, svim gledateljima naše televizije, a svjetski, a naše, rekao bih tako, i samo da budemo zdravi, živi, svi.
2: Profesor muzike, otkrio Ajdina, a u meni ništa da otkriješ, Jasko.
3: Pa, tajbe, ti si davno otkriven. Znači, ono što ja znam i što sam ja nekada čuo je jako dobro, tako da...
2: Po čemu si prepoznao Ajdina u sevdalinci, u pjesmi?
3: Pa Ajdin je specifično dijete, jako, jako zanimljiv dječak, znači prije svega skroman što se tiče vokala, znači tu je izvanredan sluhista, izvanredan osjećaj za ritam, skromno dijete, dobro dijete, strpljivo dijete, vrijedno dijete. I eto, krenulo je, kako je Ajdin kazao, sa Tebi majko misli leti, završilo se u Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Njemačkoj, Austriji, ne znam više gdje nije. Danas smo ovdje kod vas, znači put koji nije planiran, a jako, jako lijep put.
2: Čudni su životni puti, jel?
3: Sigurno, sigurno.
2: Jasko, danas prvi dan Bajrama, kako protiče u tvojoj obitelji?
3: Standardno, jutarnji Bajram namaz, babi, mami na kafu, malo s djecom igre i klanje kurbana. Naravno, posle podne, gostovanje na televizijama, ne znam, mislim da je ovo redovito od kako traje program vaše televizije, da smo vam gosti, na tome sam zahvalan. Zahvalan sam i na tome što pružate priliku, pored svega onog u muzičkom smislu što radite za očuvanje

0: School.
1: Humano, također, jel? Jel da, Sabina?
2: Jako humano, jako lijep poziv i ja se iskreno nadam da će i to Ajdin naš da radi u budućnosti ovako kao što i sam lijepo pjeva. Ajdine, ili ima možda neka pjesma, neka kompozicija koju si se nastavnikom posebno, onako da kažem, zavolio, koju uvijek pjevaš na nastupima, da nam malo o tome kažeš i našim gledaocima, naravno.
0: Pa, omiljeni pjesama imam više. Sad, ne bi se mogao odabrati za jednu, ali ako bi već morao, onda bi to bila pjesma Jano Mori. Nju smo, čak mislim, i prvu snimili i ta mi se pjesma svidila i na svakom koncertu je otpjevam.
2: Kakav je bio osjećaj kada si ušao u studio da snimaš tu pjesmu? Šta je to budilo u tebi da nam malo to opišeš?
0: Pa, budilo mi je to sreću i nekako taj sami početak i iznenadio sam se pozitivno na reakcije i bio sam sretan, bilo mi je drago.
2: Lijepo, sad.
1: Jasmine.
2: Čestitamo.
1: Hvala puno za ovo današnje gostovanje. Evo, čuli smo prvu pjesmu, a sada ajdine da čujemo i drugu. Hvala vam i svako dobro.
3: Hvala tajbe, dragi, vama i lijep pozdrav za sve gledalce.

0: Cijenim gledatelji do sada sve u bajramskim programima na obiteljskoj televiziji Valentino. Imali smo bajramske ručkove koje su pripremale žene iz raznih udruženja iz Bosne i Hercegovine. Malo smo promijenili za ovaj bajram nešto neobično. Posjetili smo prvi dan na Kurban Bajrama gospodina Edina Pamukčića iz Brke kod Brčkog. Čovjek koji je zaista svestan, voli poljoprivredu, voli ratarstvo, voli kuhinju, voli folklor, sve što je umjetno. Edine, Bajram Šerif Mubarek Osu.
1: Allah razijol sam, dragi moj tajbe. Na samom početku želim da vam se zahvalim što ste me posjetili baš danas na prvi dan Kurban Bajrama. Želim da se zahvalim vašoj ekipi i da iskoristim priliku da čestitam muslimanima širom Bosne i Hercegovine, širom dijaspore, širom svijeta, gdje god ih ima, gdje god žive. Bajram Šerif Mubarek Olsun, sretan im ovaj jedan od najljepših i najradosnijih naših praznika.
0: Edine, proizvodiš poljoprivredne proizvode, pripremaš raznorazne zimnice, baviš se time. Imaš veliko zadovoljstvo time da se baviš i kuhanjem, pripremom jela.
1: I veliku ljubav prema svemu tome što ste vi danas tajbe naveli. Ja se od djetinjstva ranog bavim poljoprivredom i dok su rahmetli roditelji još bili živi, znate, onda sam posle toga nastavio i dalje sa starijim bratom Ramizom. E, došlo je do jednog prekida, jedan period, neki možda 12-13 godina kad sam se prestao aktivno baviti poljoprivredom, onda sam se posvetio malo ugostiteljstvu. Radio sam jednostavno kao konobar, vi se sjećate, dolazili ste u restorane, snimali ste neke emisije gdje sam ja radio. E, kad sam prestao 2014. da to radim, ponovo sam se vratio na staru, što bi se rekli, polaznu stanicu, odakle sam i počeo ovaj posao, a to je poljoprivreda. I onda sam krenuo sa poljoprivrednom proizvodnjom povrća, odnosno, da gledaoci znaju, lijepo je da se kaže, plasteničkom proizvodnjom povrća.
0: Možete razno razno.
1: Pa super, ja živim od toga, mislim, dovoljno radim, dovoljno zaradim, meni je olakšica velika što ja imam štand, pogledat ćete, znate već i sami ispred kuće, gdje sve plasiram svoje proizvode, gdje izlažem i gdje tu prodam, dolaze kupci iz Brke, iz Brčkog i okolnih mjesta s ovog kraja, znaju da je to domaća proizvodnja, znaju da je proizvedeno u našim bašćama, u našim plastenicima, u našim voćnjacima, dođe, kupe svježe povrće i voće i tako, može se super živjeti, a ništa i ne pretekne, a i ako pretekne, kažem vam nešto, u onoj velikoj sezoni, kad sve prispiva, kad sve sazrijeva, sve to ide u prerađevine, u raznorazne zimnice, raznorazne salate. Ja sam, recimo, često idem na sajmove, gdje su poljoprivredni sajmovi, u Brčkom svakako, evo, prošle godine sam izlagao, imao sam 37 raznoraznih proizvoda. Slani, slatkih, kiselih programa, sva ta tri programa sam imao. I super sam tamo i prošao i bili su zadovoljni organizatori mojom izložbom, a i ja, Boga mi, prodaju im posjetom i super je bilo. Dobro mi ide i zadovoljan sam.
0: Prije nego što počnemo da govorimo o bajramskom ručku, vi ste Agivan, predsjednik Kulturno-umjetničkog društva.
1: Tako je. Brka. Ja jesam predsjednik Kulturno-umjetničkog društva već 19 godina. Ovo kako je put, vi to vrlo dobro znate, radili smo neke zajedničke naše proslave. Tu sam predsjednik, ali hoću da kažem da Kulturno-umjetničko društvo već punih 5 godina stagnira zbog svih financija, ali evo na ideju i na želju mnogih sugrađana i mojih prijatelja i djece, ponovo smo, ako Bog da, odlučili ovog ljeta da pokrenemo rad Kulturno-umjetničkog društva. Ono se nikad, da kažem, nije ni ugaslo. Ja njega držim u životu svih 5 godina, ono kako treba, sad to ne moram ni pominjati. Ali vratit ćemo aktivnost njegovu, ako Bog da, kad krene raspusti, tako da ponovo krenemo sa sekcijama i sa radom i da negdje putujemo i da nešto u Brki organizujemo fino. Eto, vi znate da je Brka bila poznata po smotri folklora, velikog festivala folklora, gdje su dolazila udruženja iz regiona.
0: Takmičenje u Cijinju, prvo mjesto u pripremi pravljenju bagnje.
1: Da.
0: Bagnja,
1: treće je mjesto bilo. Treće je bilo mjesto u Cijinju, u Novom Sadu.
0: Dobro, za mene su prvi.

0: Dobro, hvala.
1: Bamlja.
0: Da.
1: Kako se bamlja jedu? Pripremi.
0: Pa ja sam dobio poziv u Ulcin da idem 2024. u avgustu mjesecu i na ideju predsjednika voćnog kluba iz Brčko. Jedine, mislim da je to nešto u čem ti plivaš i gdje tebi ćeš otići bez ikakvog srčata i problema kad je bamlja svakako isprema. Ima, kaže, u Ulcinju jedan lijepo takmičenje, dan i bamlje zove se. I ta sam tamo ošao, ne znajući da tamo ima ljudi iz drugih još država, tu da Turska, zamislite, Bangladeš, Crna Gora, Srbija južna, Bosna, ja sam jedini predstavnik bio iz Bosne i Hercegovine, i svi su takmičari kuhali na svoj način, kako se tradicionalno kuha kod njih, ja sam opet na svoj način, eto, osvojio sam treće mjesto i donio prvi put pehar u Brku, zamislite, iz Crne Gore. I lijepo iskustvo, stvarno.
1: Šta je sve danas na stolu za bajramski ručak?
0: Pa evo, s obzirom tajbe da je danas bajram kurban, to je mjesni bajram, znate, puno se, danas ćemo mi, ako Bog, da imati i ručak, pa evo, posle ovog ručka i večeru gdje se jede to kurbansko meso, znate. Zato smo danas malo umanjili da to ne bude previše jako, da nam se gosti koji budu došli i ne poznaje Boga te tolike hrane, ali eto, i za vas i za naše prijatelje i goste koji će doći večeras, evo, predstavit ću vam šta smo li, a Hatiđa će svakako praviti vama pitu ovdje sa sirnicu, to smo odlučili da bude sirnica, zato što je puno mesa za bajram, pa da nam ne pozlije. Ja, tako. Evo, krenut ćemo, recimo, imamo prvu supu. To je tarhanska čorba sa teletinom. Znate vi vrlo dobro šta je tarham, to je jedan domaći proizvod tjestenine i tu je teleće meso, eto vidite, super to izgleda. Ko želi, stavi sebi vrhnja ili kajmak, ako neće, kuša tako i eto. Ovo je ta bamlja. Tradicionalna naša bamlja kako se inače sprema, tu ide domaće.
1: Kako praviš bamlju?
0: Pa ja obično uzimam dvije klase tog mesa, mišići i flam, bilo dobro znači, junetinu. Neko pravi sa teletinom, meni je teletina suviše blaga za bamlju, bamlja hoće malo zelije, jače meso, bar po mom mišljenju, ja tako radim i nisam nikad pogriješio i kiksu. Ovo se dinsta meso i luk. Posle se dodaje malo povrća, podliva se uvijek vodom, toplom, doda se posle bamlja, je sve što ide začini, nije to neka velika umjetnost ni mudrolija. To je taj način pripreme naše bamlje, Hatiđa to vrlo dobro zna i ti kući tako isto spremaš, jel da? Ovdje imamo malu dagaru, to je ova zemljena časa, neko zove džuveč, neko bosanski lonac, kako ko, uglavnom tu je krompir, povrće i juneće meso. Da. Imat ćete prilike da probate jako lijepo i ukusno i u ovom što mi stari narod rekao i kamenice kad se skuhaju ukusne su, a kamoli meso i recimo i povrće. Ovo, znate li ovo tajme šta je? Ja. Ovo je lukova dolma ili lukovica kod nas, lukovica ili u Bosni sa širom Bosne se kaže sogan dolma. Kod nas najčešće ovdje u Brki u Okolovu Posavini kažu lukovica ili lukova dolma. Obari se luk, pripremi se fil, fil je isti kao i za filovane paprike, kao i za sarme. Fino se luk obari, malo slano i vodi sa malo sirčeta da ne promijeni boju i fino se tu pakuje, zarolaju ove, sarmi, ove lukovice, poredaju pod folijom se ispeku, pari se ne ispeku, posle se malo zacvrkaju, što bi se reklo, onom zapruškom. Ovo je također isto jedna vrsta dolme, to je japrak. To su sarmice od blitve. Fil potpuno isti kao i ovoj luk, ovoj dolmi, samo što se ne umotaje u kupus, ili u rašniku, nego sam ili u grožđe, lišće od grožđa, znate da i to može. To se zove japrak ili sarma od blitve, eto to je to.
1: To je slani program.
0: To je slani program i vidjet ćemo sirnicu pitu, odlučili smo da bude ona. E sad bajram, ko bajram, ne bi ništa bio da nije kraljice, a to je naša bosanska baklava. Znate već, sušene jufke domaće.
1: Koliko si stavio
0: oraha? Koliko, ako je kilogram jufke, je kilogram oraha. Pol kilogram jufke, sve zavisi koliko ćete količinu, kolika je tepsija, uglavnom tako. I kilogram šećera.
1: Hurmašice ima.
0: Hurmašice ima, to je od brata žena mi pomogla, ja volim njene hurmašice, ove žute. Mada vidite, to pije se ustima, ko satine meda, baš su ukusne i sočne i osvježavaju. Domaća jaja, brašno, maslač i tako što se vide. A ovo, šta je ovo? Pa dobro, vidim da mi povrće, da je voće u stvari, pardon. Ali ovo je jedna vrsta slaninske sutlije. Zove se pelte ili paluza u Bosni.
1: Paluza,
0: to ste čuli, ajmo kod nas najčešće kaže pelte, kada je sa ovim povrćem, sa ovim voćem, vidim mene, samo povrće. Sa ovim voćkucama. Eto, pravi se od nišeste. Nišesta tu je slaninski gustin, jer današnji, tada, u to vrijeme kad se to radilo, žene nisu imale puding ni gustin, nego su pravile nišestu sa pšenicom, od pšeničnog zrna i tako pravile sebi slastice te, eto. Između ostalog je i ova paluza, odnosno pelte.
1: Edine, bio si na raznorazno.

0: takmičenjima, da, u kuhanju.
1: Jesam.
0: Koliko si stekao tog iskustva?
1: Pa ja sam, pa evo kad da se vratimo, sad pričali smo o Ulcinju, o ovom takmičenju Bani, ja sam odmah iste te jeseni, u oktobru mjesecu, takmičio se u Novom Sadu, tamo Vojvodina, Srbija recimo. I tamo sam osvojio prvo mjesto, to je za čudo,
0: u pripremni
1: riblje kotlića, riblji kotlić.
0: A jesi ribolovac?
1: Ma nikako, s ribom na vi i sa svim ribljim proizvodima i morskim plodovima, stvarno imao sam u televizijskom takmičenju problema, ali tamo sam otišao, eto tako, iz želje tadašnji gradonačelnik Brčko Districa je predložio, opet ponovo, direkt ovome predsjedniku voćnog kluba Savi, gospodinu Lukiću, da mebe ne pozove, da idem ja tamo da predstavljam medijsku kuću. Tamo su se inače u Novom Sadu, u tom takmičenju riblje i kotlića, takmičile 22 medijske kuće. Što portali, što novine, što televizije i tako. Ja sam predstavio ovu našu
0: televiziju. Sada budemo mi išli na neko takmičenje, dobro, mi pozovemo Nedinja Pamuklića i
1: predstavljamo bi bilo, TV. Fino bi bilo i predstavljamo obiteljsku televiziju Valentino. E, u to vrijeme sam hit televiziju iz Brčkova predstavio, ne znajući da ću ja osvojiti, ma kad bi 17. mjesto od 22 takmičara i kad je voditeljica na kraju u toj zlatnoj sali Novosadskog sajma proglasila da sam ja osvojio prvo mjesto i pročitala me imenom prezimenom i da izađem tamo na binu, da preuzmem pehar i zahvalnicu i priznanje, ja sam ostao bez teksta.
0: Ukočio se.
1: Ne vjerujući sebi. Sam se kad vi odeš odavde gdje tamo riba je, kao kad bi oni došli da kuhaju ovdje, evo, bamlju ili ćevape ili pitu, pa da osvoje prvo mjesto. Ali eto, tako mi se posrećilo. Inače sam dobar učenik, slušam, pitam, pazim, posavjetujem se. Imao sam tu ljudi, kolega kuhara. Ja znam kako, šta je i slano i dovoljno gusto i skuhano ili neskuhano i začinjeno, ali ovaj, ka šta ide i koliko čega ide.
0: A jesi li nekad radio recimo u restoranu, u hotelu?
1: Ne, nisam nikad radio kao restoranski kuhar u nekoj kuhinji, javim, nisam nikad. Najveće iskustvo sam stekao na hit, na ovoj Hayat televiziji u Super Chef, tadašnji prvi bosansko-hercegovački master šef. Ja sam tamo došao do finalne sedmice, završio sam kao četvoroplasirani od 12 takmičara, mislim to je trajalo 4 mjeseca. Tamo sam zaista stekao veliko iskustvo i simpatije publike i mislim priča se i dan danas o tom mom takmičenju na Hayatu i u tom.
0: Reš nam jedine, je li stiglo komšija, rođaka, prijatelja?
1: Pa jesu, stigli su, hvala Bogu, i juče, i jedni su preključe stigli i tako. Pa, s obzirom da je srijeda, pa su oni se nekako naradili, valjda i spojili taj vikend, pa da eto mogu da ostanu par dana za Kurban Bajram. I eto, svima im hvala što su došli i drago mi je da se srećemo. I evo, lijepo je što je Bajram još uvijek ovaj, osto u ljetnom periodu, bar ovaj Kurban Bajram. Kad možemo i vani ovako lijepo posjediti.
0: Ti imaš dobru suradnju sa ženama Brke.
1: Da.
0: Evo, među ostalog i Hatidža, gospođa, je danas zadužena za sirnicu.
1: Tako je. Hatidža je inače...
0: Sa ženama?
1: Odlično. Inače, ja imam odličnu saradnju sa udruženjem žena iz Brke. Hatidža je također članica udruženja žena i evo, ona će vam, a i privatno, ona radi svoje kuće, također je često prima goste kod svoje kuće i vjerujem im puno. Tim ženama puno vjerujem i kad kažem ti, kad mi neko naruči, a vrlo često se događa da mi ljudi dolaze da naručuju hranu ovu bosansku, tradicionalnu, da im treba za neke događaje, sve zavisi šta, o čemu je riječ, i treba dosta hrane za 30-40 osoba i tako, onda Hatidža svakako pritekne u pomoć, bratova supruga također pritekne u pomoć. I hoću ovom prilikom da im se zahvalim, jer bilo mi je malo od dogovora pa do realizacije ovoga ručka bajramskog, onda su mi pritekli u pomoć. Hoću da im se zahvalim, Hatidži, bratovoj supruge Nisi, brati Ramizu, koji me juče mijenio na štandu dok sam ja ovo sve pripremao. I jedna moja ovdje komšinica i roca, Fahira Mešković, ona je bila mi zadužena za ovu baklavu, dala mi je ideju i kako ćemo i šta ćemo i pomogla mi je. Da bi ova sobica ovako lijepo izgledala, tu je jedan moj prijatelj i komšija, Sakib Okanović i njegova supruga Merima, uradili su za ovu priliku maksuzove kalufne jastuke tajbe, ako znate o čemu se radi.
0: Da na, jambezi,
1: ovo su jambezi, a oni su uradili preslaku za ove jastuke, inače se ljudi bave time. Sam su postu ostavili da bi meni ovo završili juče, da nam bude to lijepa. Da nam bude ugodno.
0: Evo jedine, kod tebe u domaćinstvu sjedimo pod ovim divnim šadrvanom, Ljetnikovcem, imaš bunar, imaš mutvak. Mutvak je ovaj vrijedan također.
1: Da. Pa ja mislim da je on još preživio u ovoj cijeloj Brki. Ja ne znam da ima još kod nekog ovaj stari mutvak.

0: Cijenjen gledatelji, nadam se da je i u vašim domovima lijepo, ono pravo, bajramski. Također i kod nas u našem studiju sa ovim slatkim delicijama koje su pripremile dame. Naravno, tu je Medi Kolači, Međa Donja, općina Gradačac. Zatim tu je i gospođa, ona svaki bajram pošalje ovu tepsiju slatkiša. To je nevjerovatno. Zavide, zahvali se gospođi Hanumi.
1: Tu obraz imao i sve.
0: O, da. I restoran Bar.

0: Da, živinice. Lijepo dobrodošlicu želim za dva velikana, mogu reći velikana gledašca Hazre.
1: Moreš.
0: Mogu, jel da?
1: Naravno.
0: Hazre i Džavid. Hazre Bajram Barećula, Džavide Bajram Barećula.
1: Allah razu. Allah
0: razu. Kako ste danas?
2: Bajramski, pravo. Veseli.
1: Lijepo. Vedro, veselo, bajramski. Onaj, hvala za lijepu najavu. Onaj, inače nisam sklon pretjerivanjima ovako,
0: ma, znaš, nisam ovako,
1: ja to više volim skromnost ovoga, to je odlika ovako.
0: Sabina Hazre je ovakav bio i u školi, mi smo zajedno u školi išli.
1: Laže, pa nema pojma. Onaj, hoću da kažem da je ozračje bajramsko, kao i svake godine, ništa posebno ovoga, sve isto i ovdje u vas u studiju i kod nas kod kuće, znači, uglavnom se onaj, sve događa isto, samo smo godinu stariji. Ali nek smo zdravi, živi. Evo, dozvoli mi da iskoristim priliku da čestitam Bajram svim ljudima koji slave. Puno zdravlja, sreće, rahatluka, što bi mi rekli, ovaj, a ostalo će doći samo.
0: Džavide, kako u čaši?
2: Pa dobro, evo, raduje me. Hazre je moj prvi komšija. Ovaj, stotinjak metara nas deli. Raduje me što smo ovdje zajedno. Ovaj, i ovom prilikom, evo, da se pridružim vašim gledalcima, da čestitam Kurban Bajram, da budu u lijepom ozračju, veselju, rahatluku i da im dočekamo još puno godina u ovakvom vedrom raspoloženju i uz dobru našu sevdalinku pjesmu.
3: Divno ste to rekli, hvala na ovim lijepim riječima obojici. Meni je zaista drago što ste vi danas došli, izdvojili svoje vrijeme, počastili nas svojim interpretacijama, lijepim sevdalinkama koje se, kao što možemo sigurno reći, rijetko slušaju, je li tako?
1: Hvala vam na pozivu ovoga. Prvo, drugo, onaj red je, brate, i pravilo da se za Bajram ako malo bude i veselo i vedro, jel de? Ja. Onaj, malo se zapjeva i eto tako, onaj, a što se tiče sevdalinke, ja bi najviše volio, u stvari, i nemam ni pravo o sevdalinkama govoriti kad je Džavid tu, zato što je Džavid čovjek koji, ja, eto, ne smijem garantovati, ali blizu sam toga, da on od svih pjevača nas na estrade bosanske najviše sevdalinki zna i da pjeva i najviše zna pjesama i od tih sevdaha na pamet. Tako da mi je zadovoljstvo da sam ja večeras ovdje zajedno sa mojim komšijom Džavidom.
0: Zašto je to Hazre tako?
3: Pridružujemo se zaista.
1: Zato što je to ovoga dugogodišnji rad, onda slušanje te sevdalinke u doba kad je Džavid pjevao, mi smo vukli šerpice po putu, mi je omladina, onaj, ta djeca bili, bezbili, onaj, i slušali kako Džavid pjeva i naravno ovoga, Džavid je to odlično savladao i puno slušao i pamtio i hvala Bogu da imamo takve ljude koji su enciklopedija.
0: I prednost je što Džavid zna da svira harmoniku.
1: Ja, ali ja, Džavida, ne sviđa da svira harmoniku jednom danu, ima, koliko hoćeš, ima 40
0: više. 40 godina.
1: Ima više, ali da li svira još, to ne znam. On je sviru.
0: Malo prste, i to je ali, vrlo lako.
3: Ja upravo gledam harmoniku i da li bi mogao, Džavide, možda da nam zasviraš nešto?
2: Pa uvijek može, ovaj, uvijek ali, može. Ali napravit ćemo. Za harmoniku naravno treba vježbe, više sam posvećena. Dugo sam radio, stvarno na sceni sam bio, vodio orkestar i ovaj, prošlo je se toga mnogo što šta. Inače, u svakom radu ovaj, praksa je nepobitna činjenica. Znači, što više radiš, više učiš, više spoznaješ. Tako i u muzici.
1: Više znaš i više vrijediš.
2: Evo, nemoj mjesec dana da uzmeš harmoniku, da sviraš, već prsti zakržljali. Znači, mora biti stalno, mora biti vježba, mora biti rad.
3: Da.
2: Rad i mora biti uspjeh.
3: Što bi se reklo, praksa pravi majstora.
2: Da, da.
3: Lijepo ste to rekli. Evo, moram da kažem, obzirom da je danas Kurban Bajram, kako se u vašim domovima, kako se osjeća li se svake godine isti taj duh ili je to kako starimo malo drugačije? Ili...
2: Znate kako, ja kad sam se odijelio ovaj, kao najstariji iz kuće, babo mi jednom prilikom rekao, kaže, slušaj, sad ti kolješ kurbana. Nemaš više ovamo ništa, to ti je dužnost. I ja tu tradiciju čuvam i to je zaista, ne da kažem, obaveza gledati. Ali imam jednu moralnu satisfakciju, jedno duševno pražnjenje, pozitivno, kad ti, ovaj, kad ti to, taj kurban podijeliš komšijama, prijateljima,

0: sirotim ljudima. Tako da, zato to taj kurban i služi. Da se družimo, da se ne otuđujemo. Znate, da prvom komši daš kurbana. Znači, taj kurban zbližava, širi ljubav.
1: I Bajram je prilika da ljudi ne razgovaraju, ne komuniciraju, da pričaju, da razgovaraju, da stave osmijene lice, da nekom... Je li tako važno?
2: Tako je.
3: I da se kroz Bajram njeguje sevdalinka, da se čuje lijepa pjesma.
2: Mislim da je dobar Džavić sve rekao, samo ću reći ja ovako da je možda, Bajram, ovo jedna dobra prilika da se najvažnija stvar okupi porodica i rodbina. Obzirom da je vrijeme kad se sve otuđilo, kad se sve razišlo svukud po svijetu, mislim da je to jedna dobra stvar i da se makar na takav način okupi porodica i familija. A to je bitna stvar.
3: Tako je, i pokazatelj toga je u stvari to što nam dijaspora, ljudi s diljem iz cijelog svijeta dolaze u te dane kada su vjerski praznici.
2: A upravo to ti govorim, znači okupuju se ljudi. I što je dobro u Bajramu, i u ovom junom prije Bajramu, inače u Bajramima našim muslimanskim ima jedno pravilo, kad bi trebali svi ljudi da se izmire, da se pomire, da se ozraču osmijeha i ljepote duše i tog miruha, da se tako i ponašaju. I ja se nadam da je tako. Bajram je...
1: I čije ugodno tako.
2: Pa tako je. Bajram je recimo vrijeme kad se tako svi ljudi, onaj koji neki malo se zamjerio, znaš, nešto zbog nečega, onaj krivo parkirao, onaj nije što da se skloni i vamo tamo, ali generalno znači izmjere se, da se poselame, pozdrave ujutru, Bajram namazu i to onda fino, to bude jedan prekrasan ambijent i naravno
0: ugodna atmosfera.
2: Bravo.
1: Padre, čuli smo prvu pjesmu, sad ćemo čuti drugu.
2: Aj, čućeš.
1: Hvala ti puno.
2: Hvala vama na pozivu.
1: Bili obojici kod nas danas i poslanam te sve u čaši, najljepšoj čaši na svijetu.
0: Tako je.
1: Jesam upravio.
2: Nisam pogriješio.
1: Nisam pogriješio.
2: To se dobro rekao, najbolja čaša na svijetu.
1: Hvala.
2: Nek svaku svoju čašu voli ko mi svoju i bit će svima dobro.
1: I moram na kraju da zahvalim zaista od srca u ime komplet ekipe OTV-a, gospođi Džavide, prenesi se vame i da bude živa, zdrava.
0: Posebno željom ona to odradi sa halalom, što kažu. Ona uživa u tome, voli to i ja jednostavno...
1: A i Džavid uživa kada ona napravi.
0: Ponosim se ja stvarno na to.
2: Vidi se o Džavidu.
3: Naravno, i treba biti.
2: Hvala se, naravno.
1: Hvala vam.
3: Tvojom suprugom, hvala na gostovanju. Hvala što ste
0: nam
3: donijeli divnu pjesmu Sevdalinku na najljepši mogući način.
2: Hvala. Svako dobro, vidimo se opet.
1: Uživjeli.
3: Također. Hvala vama.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Au, padio.
1: Hvala.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.

0: do vremena di bila di ove kuće i, i zaista mi je sad drago da sam s ove strane. Drago mi je, ja sam bila i na toj strani i hvala
1: tako
0: ti.
1: Tako je, to naravno, ćemo svakako spomenuti.
0: Često kad god me ljudi pozovu u ovu kuću, uvijek se rado da zovem i zaista to su mi izuzetno dragi ljudi. Draga, jedna draga porodica koju ja zaista iza svega poštujem i cijenim.
1: To je divno, divno je to čuti, također ja, draga Hasiba, i evo ja večeras treptim, bukvalno imam neku pozitivnu, previše pozitivnu energiju od tebe kao osobe, kao žene koja toliko duboku emociju ima dok pjeva i zaista, evo, upravo gledam spisak tvojih pjesama koje si pripremila za ovu divnu emisiju, dragi gledaoci, uživat ćete sve bolja od bolje i ljepša od ljepše. Hasiba, dakle, svi znamo, odnosno naši gledaoci znaju da si vodila program Sedalinko, odnosno emisiju. Tako je, sad si kao ulozi sagovornika, ali znam dobro da si to idealno dobro radila i pjevala. Znam da su se bukvalno svi ovdje na OTV-u rado...
0: Živa je bila, jesno, ne znam, sad nije.
1: Okupljali, da, gdje su tako meraklijski sjedili slušajući tebe kako vodiš, kako pjevaš, kako širiš tu emociju i oni svi samo...
0: Evo, ja moram ovim putem zaista da iskažem jedan veliko, kažem, poštovanje prema čovjeku koji je bio, koji je stvorio ovu kuću.
1: Da, kako?
0: Kog sam izuzetno poštovala i cijenila, nekome pokoj duši našeg Dragana, kog sam izuzetno poštovala i cijenila, a ja znam da sam bila njemu omiljeno biće.
1: Tako
0: kao pjevač,
1: i upravo je dao veliki, veliki doprinos što su ovdje dolazili mnogi pjevači na obiteljsku televiziju Valentino da svojom pjesmom pronose i njeguju sebe kao tradiciju našu.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Haseba, posebno me dojmila ova pjesma Ali Paša na Hercegovini i moram da podijelim sa našim gledalcima jednu možda nepoznanicu, ali evo sada ćemo da otkrijemo da si ti zaista neko ko ima pored svega što ti je Bog dao, dragi Allah, da bukvalno imaš takav jak i moćan vokal, da si vrlo često pjevala, znam to dobro, jer su mi pričali neki ljudi, neke kolege, da si vrlo često pjevala bez razglasa iz koje kakvih razloga i da si jednostavno ostala do kraja, da te nije poljuljalo i da si tim moćnim glasom iznijela pored orkestra, to je jako teško, obzirom da smo kolegice, ja to i tekako dobro znam.
2: Dešavalo se recimo da negdje dođem da pjevam, može biti svadbu ili neki tako velik, gdje je mnogo svijeta, hajde, kad je to neki hasal društvo, što se kaže, pa ono i može tako i ljepše kad se pjeva bez razglas, nakon, ono za zadušu, ali kad su velike prostori,
1: masovne, tako,
2: je mnogo
1: svirke,
2: svijeta,
1: da.
2: Dešavalo se da nestane struje, a moraš odraditi. Meni se desilo tačno tu negdje dole, ja ne mogu da se sjetim sad kako se zvao to, nebitno restoran, ali nam bila je svada prije par godina i odjednom se desio luja, nestalo struje. I šta sad čovjek, taj domaćin koji je imao tu svadbu, čovjek je ono, ne zna šta da radi, tu je možda 100-200 zvanica je bilo, to je veliko, stvarno veliko bilo.
1: Ali zato Haseba ima takav gromoglasni glas.
2: Ja i moj Mire, Mirale, sad Mire, oni svirao harmoniku, džaba nam raza, džaba sve, orkestar, gitarok, sve to kad to nema struje. I to fino odradimo, kaže ovaj domaćin Haseba, ja sam ti vječni dužnik, do života sam ti dužnik, ja ne znam šta bi od života, mi smo to odradili kao da je bila struje, ali nije cijelu noć ni došla.
1: Kao da sam bila tu.
2: Tako da znam, jesam zaista, zahvaljujući. Ja kažem Bogu hvala, Bog ili da ili ne da, kako kažu. Hvala Bogu na mom ovom svemu da ovo grlo mene sluša i ako Bog da sluša.
1: Da vam je sve što treba da vam da, a posebno emociju, energiju i taj osmijeh kada se smijete. I kad se ne smijete, u stvari vi se smijete. Idemo da pjevamo jedan lijep muzički pozdrav, nešto što je naša Haseba. Tako je.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Draga Hasiba, obzirom da sam te ja kao djevojčica pratila i da zaista evo pjevam od, mogu reći, pete godine,

0: saznala od moje majke, jer imala divan glas, lijepo je pjevala. Moj otac je bio Meraklija, se da li od njega sam to poprimila. Elem, a u toj mojoj porodici, nas ima nekoliko u porodici, u toj bližoj, koji se nekako bave muzikom, ali ja sam jedina ta koja baš ono onako, jel. A sjećam se da sam ko mala djevojčica u školu, kad sam pošla ono prvi razred, pa ko djete ne znaš još ništa, nisi se snašao.
1: Možeš se sjetiti prve pjesme koje si
0: mogu, pjevala sam pjesmicu. U stvari ne. U stvari da, tu sam pjesmu pjevala pa sam povezala nešto. Kao mala mene učiteljica bive, imala sam tako frčku kosu pa ono kikice pa mama nešto zaveže. Znam da mi učiteljica vodila vazda u zbornicu, prođe odmor, ona mene vodi da ja pjevam tamo na učiteljicama i ono ja pjevam pjesmu. Prođe odmor, ja opet u škole, ja nikad ne vidim odmor. Ne uživam kao sva druga djeca. Hajde, pjevala sam pjesmu, sjećam se, Bosio će moj zeleni.
1: Divna.
0: Ne znam kako to je meni, to kod djete, ja sam divna, to zapotila gdje pjesma. Sam čula, ko zna na radiju, ne znam nija. Ali ima jedan, sad povezano s tom pjesmom.
1: Dobro.
0: Ja sam to zaboravila, naravno, ko mala, jer sam to pjevala kod djete, ja sam to zaboravila, tu pjesmu sam više, ne znam, sam i pjevala nešto puno. A kad sam došla u Sarajevo, moj prvi arhivski snimci za
1: zanima,
0: radio,
1: a naravno naše
0: gledalce, za radio da. Tada Sarajeva, da prvi čujemo. Arhivski snimak bio je pjesma Bosio će moj zeleni.
1: Na mom srcu zasađeni.
0: Ne znajući, ja sam to zaboravila, sam to ja nekad. I onda sam to u priči, Bože, pa ja sam tom pjesmom negdje
1: tako
0: ko mala.
1: U mojoj situaciji...
0: I sad se mi pjevam i ona je moja bila prva. Kao
1: da,
0: za
1: ja sam počela sa pjesmom Tamburalo momče kad sam završila u Stamburu, osmi razred. Naravno, gledala sam tebe, učila sam se od tebe, od Hanke, od mnogih
0: pa
1: velikana.
0: Drago mi je zaista.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Haseba festivali, festivalske pjesme, kao što je pjesma Ko želi za ljubav da je vječno mlad.
2: Dobro, to je nova pjesma koju sam ja snimila nekad tokom, odmah nešto po, negdje poslije rata, odmah prva pjesma koju sam izdala, to je tad bio CD da, ili kaseta, ovako ne znam, bilo je puno pjesama jako lijepi koje su prošle, između ostalog tu pjesmu u Sarajevo. Ali ovaj festivala što se tiče, ja sam 86. godine bila debitant na festivalu Ilića.
1: E, to je divno Ilić. Da čujemo. Evo,
2: i ovaj, ta sam pjevala jednu pjesmu, kako se zvala, Bože, ne mogu sad da se sjetim, nije ni bitno, ali samo 10 godina poslije, 96. odmah, prva Ilića poslije rata, ja pjevam pjesmu, dobijem pjesmu Majka i ta pjesma osvoji sve nagrade koje se mogu osvojiti.
1: Mogu da
2: i publiku, i žiri, i sve. Interpretaciju, sve moguće nagrade. Toliko je to pjesma moćna. Majka, pjesma kojom sam ja baš ono brilirala na tom festivalu. I evo, ako Bog da, mogu odmah sada reći da će ovaj, sad, a ja do, onaj 21. ako Bog da, dešava se u BKC u Sarajevu, ovaj, legenda o Ilići.
1: Odlično.
2: O Iliđi, tako da će svi nekako učesnici do koga god su mogli
1: tako,
2: doći.
1: Tako, evo, uskoro ćemo da imamo i na Sibilju jedan lijep koncert koji organizuje naš kolega Džiho.
2: Eto, bravo, sve to.
1: Polić, tako da ćemo se Haseba viđati, lako naravno.
2: Bog, da.
1: Ja moram samo svakako da pomenem da ti imaš jednu kćerku. Ako
2: nam
1: sam,
2: dvije kćeri.
1: Dvije. Pardon.
2: Moja Mensura Barektarović, svi nju onako ne zaista već ono poznato lice.
1: Tako je, tako, zato sam i pomenula. A da li se druga čerka bavi muzikom?
2: Ma druga čerka ne bavi se muzikom, ona je suštinski suprotnost, ona je završila teološki fakultet, ona je skroz nešto drugo i moja čerka je udata u Skoplje i tamo živi, a Mensura moja u Sarajevu, ovaj, a one su obe inače ovaj, isto nadarene muzički, pa kako neće, porodica
1: imaju
2: cijela sa očeve strane,
1: na majku,
2: su
1: svi
2: muzičari i plus sa moje strane, nije ni čudo da su ovaj, tako.
1: I Makedonci su
2: takvi. Moji unuci, moja unuka Jelif i Emina i Davud i oni su jako talentovani. Mensura ima dvoje djece, moja Vezira ima jednu čerku.
1: Divno,
2: uglavnom
1: divno.
2: I oni vole muziku i nadarani.
1: Neka vam, dragi Bog, da što poželite.
2: Hvala ti,
1: zato
2: dužani.
1: Kažem, Makedonci su, čerka živi u Makedoniji i tamo,
2: Skopiju,
1: i tamo se sluša.
2: Da,
1: i tamo je, tada kažem, vatra i emocija u
2: tako
1: pjesmi
2: je,
1: i u Srbiji, u svim, da kažem, republikama bivše Jugoslavije i diljem svijeta i u ovoj emisiji ćemo zaista da ugostimo samo najbolje interpretatore Sevdalinke.
2: Tako i treba. Hvala
1: ovom
2: da se drži
1: uvijek ide Mensuru, nomi. Pozdravljam
2: moju srdačno
1: i drugu čerku i nadam se da će nam Mensura da dođe,
2: Bog, da
1: nam i ona,
2: da, prilika,
1: pogotovo
2: sigurno.
1: Slušam njenu izvedbu pjesme Ne može se rijekom pješke i vrlo često to prevušim onako dok se spremam za nastup ili negdje. Tako da, draga Haseba, evo i dalje pjesme Sanak me mori, moj zumbule, harmoniko moja. Tako da
2: razbolje
1: idemo poslušati dvije divne pjesme. Da. Jeste, Razbolje se lijepa za kija, dani dugi svakih godina. Uživajte, dragi gledovci.
2: Ne znam se koja ljepša pjesma, mislim.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Aga Haseba, od srca mi je drago i velika nam je čast, evo i meni i našoj cijeloj ekipi obiteljske televizije Valentino, naravno i gledalcima koji će sigurno uživati uz tebe, tvoju interpretaciju uz akustiko band i sve ovo što vam pripremamo u emisiji Sevdalinko srcu. Hvala ti zaista što si izdvojila svoje dragocjeno vrijeme i donijela takvu emociju, takvu teške
2: Hvala.
1: Interpretacije kao i naravno naše prethodnici koji su uzeli učešće u ovoj emisiji.
2: Hvala. Hvala i vama puno što ste me pozvali. Evo, nije me dugo bilo ovdje, sad ponovo sam i hvala vam. Moji ovi momci, Akustiko Band, ja sam njih uvijek zvala, to su moji zlatni momci. I danas kad ih negdje najavljujemo da ih najavim kao moji zlatni momci, uvijek sam ih tako najavljivala. Hvala im, oni su zaista onaj divni momci, u pravom smislu, dobri muzičari, dobri ljudi.
1: Zato su i
2: što je najvažnije, jeste, ovaj, hvala vam zaista opet, kad god budem pozvana, rado ću se odazvati.
1: Ti si naša, ti si domaća,
2: hvala
1: ti si neko koji
2: je vodio
1: ovu emisiju, dragi gledalci, to možete i da gledate. Uživajte, evo večeras je bila gošća Haseba Agić, srdačan pozdrav svima vama, ostajte nam zdravi i gledajte nas normalno svake srede u 20 sati. Evo ja ću samo kratko da kažem za moju frizuru se pobrinuo frizurski salon Aida Džekić iz Živinica, iza make-up, odnosno šminku, by Ajnik Tuzla. Hvala vam na gledanju i vidimo se.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
2: Donji Rahić,

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Balkansko veče. Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

Room service? Open up. Should be gone.